0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, pa ajmo da vidimo, ako smo se priključili u međuvremenu, da vam poželimo dobro veče. Pa vreme je da vidimo šta se dešava to u saobraćaju trenutno u Crnoj Gori, da li ima nekih radova na putu, a i kakva je trenutna situacija, da znamo da izbegnemo, ako je to moguće, i da odemo nekim alternativnim putem. A kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, zbog visokih temperatura vazduha, vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim deonicama važi izmenjen režim vožnje, a neophodno je i poštovanje postavljenih saobraćajnih signalizacija. Tako da eto, za početak sve znamo, pa ajmo da pređemo da vidimo gde se to trenutno vrše ti radovi. Za dane 22.6. i 23.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 pa sve do 4 popodne odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, pa ne duže od 15 minuta zbog izvađenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići, Glave Zete i Danilograd. A za period od 22.6.2026. pa sve do 24.2026. godine odobravaju se povremene potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 6 popodne zbog izvođenja radova na demontaži provodnika Žablje Pljevlja na magistralnom putu deonica Mijakovići Đurđevića Tara. A dana 23.6.2026. godine na regionalnom putu Mateševo Kolašin u vremenskom intervalu od 3 ujutru pa sve do 5 ujutru zbog radova na pranju tunela Ključa bit će izmenjen na režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja uz totalnu obustavu ne duže od 30 minuta. A dana 23.6.2026. godine na regionalnom putu Buče Jezerine u vremenskom intervalu od 12 sati pa sve do 4 ujutru zbog radova na pranju tunela. Isto tako se menja i režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Truzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 popodne do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 popodne do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta: Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budve, a u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju lakši i teški autobusi i takozvana kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, Kotor, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora, isto tako i deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do muzuleja u oba smera. Tako da ljudi, evo sad znamo bukvalno sve, pa možemo da izmegnemo šta god da treba. Ritam dana je u toku i želimo vam srećan i ugodan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

talas kulture. Danas ćemo da pričamo o emisiji o čuvenom umetniku Michelangelo. Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni bio je italijanski renesansni vajar, slikar, arhitekta i pesnik. Jedan od najuticajnijih umetnika istorije evropske umetnosti. Veliki broj njegovih dela i slikarstva, vajarstva i arhitekture su među najpoznatijima u istoriji umetnosti. Freske tavanice Sikstinske kapele u Vatikanu danas predstavljaju njegova najpoznatija dela. Iako je Michelangelo sebe smatrao vajarem, skulpture u mermeru je radio čitavog svog staralačkog veka, a u drugim umetnostima se bavio samo u određenim etapama. Veliku popularnost freski Sikstinske kapele je najverovatnije posljedica velike popularnosti slikarstva u 20. veku, ali također i činjenica da veći broj njegovih skulptura nisu završene. Michelangelo je rođen 6. marta 1475. godine u malom toskanskom mestu Caprese, gdje je njegov otac Ludovico Buonarroti dobio posao privremenog gradonačelnika. Umjesto učenja grčkog i latinskog, što je bilo toskanska tradicija, Michelangelo je proveo vreme u društvu jedne porodice kamenorezaca, čiji su članovi više generacija rezali i dovlačili mermerne blokove za građevinu i palate u Firenci. Umetničku obuku Michelangelo je također počeo relativno kasno za tadašnje shvatanje. Negde sa 13 godina smatra se da je u radionici Girlandaja savladao veštinu tehnike freskoslikarstva. Iz te prve epohije sačuvano je više crteža, uglavnom kopije figura iz Girlandajovih dela, ali i manji broj kopija dela drugih starijih firencijskih majstora. Kopiranje dela učitelja i velikih majstora bio je standardni način na koji su tadašnji mladi umetnici sticali iskustvo i razvijali svoje umetničku veštinu i talent. Talenat Michelangela je vrlo brzo zapazio i tadašnji vladar Firence, Lorenzo Medici, zvani Lorenzo Veličanstveni, i primio ga pod svoju zaštitu. Ono što je bilo važno za mladog umetnika je da od tog momenta imao pristup umetničkoj kolekciji Medicija, koji su dominirali delovima antičkih rimskih skulptura, kao i da je bio okružen velikim poznavocima antičke umetnosti, književnosti, mitologije i filozofije. Jedno od dva Michelangelova dela koje su preživjela iz ovog ranog perioda je varijacija na temu jedne kompozicije od starorimskog sarkofaga, a Bertolo je uradio jednu sličnu u bronzi. Reč je o kompoziciji Bitka Kentaura iz 1492. godine. Pokret i snaga figure razjašnjavaju bolje umetnikova kasnija interesovanja od dela Device sa stepenica, koje karakteriše delikatan tretman niskog reljefa i koje održavaju tadašnju modu u vajarstvu firentijskih vajara. Michelangelo je težio da razotkrije sve tajne koje su čuvale skulpture antičkih vajara, koji su znali da predstave svu lepotu ljudskog tela u pokretu sa svim mišićima i tetivama. Kao i Leonardo, nije zadovoljavao da nauči zakone anatomije iz treće ruke, odnosno preko antičke skulpture. Sam je analizirao ljudsku anatomiju, sve dok svaki detalj ljudske figure nije prestao da bude tajna za njega.

Talas kulture. Talas kulture. Ako ste se priključili, umeđu vremenu pričali smo o najvećim delima čuvenog umetnika Michelangela, pa ćemo nastaviti sa nekim od svetskih dela. Na redu je David. David ili Div, kako još je nazvao, bio je narudžbina katedrale u Firenci. Michelangelo je dat mermerni blok iz kojeg je Agostino di Duccio, ili možda Bacellino, pokušao da isklaše Davida. Nekoliko godina ranije, Michelangelo je prvo napravio voštani model mladog Davida s ramenom u ruci, koji bi mogao poslužiti kao amblem palate. Kada je Michelangelo završio Davida, savremenici su bili impresionirani veličanstvenošću statue i komisija istaknutih firentinskih umjetnika se sastala 25. januara 1504. godine kako bi se odlučilo gdje će biti postavljen. Među učesnicima su bili Leonardo da Vinci, Botticelli, Filippino Lippi, Perugino. Odlučeno je da će statua biti postavljena ispred ulaza u palatu Priori, a da se Dontaleva Judita ukloni sa njenog ulaza kako bi se napravilo mjesto za ovaj novi simbol Firenze i renesansnog shvatanja ideala humanizma. Montaža statue ispred palate Vecchio je završena 8. septembra 1504. godine. Tema je legendarna priča iz Starog zaveta po kojoj se mlad David, budući kralj, suprotstavlja Golijatu i pobediši ga spašava svoj narod. Michelangelo je odabrao moment u kojem je David spreman da baci kamen na Golijata. Na izgled ležan položaj oslonca na jednu nogu u kome je koncipirao Davida, verovatno po ugledu na svog prethodnika Donatella koji je obradio istu tematiku u ranoj renesansi, u kontrastu sa napetom koncentracijom njegovog pogleda kojem prati kretanje svog neprijatelja. Michelangelov David se predstavlja kao izazivač, ustreptao od sabijene energije mladića. Michelangelo se ovdje inspiriše mišićevim telima helenističkog vajarstva, budući da se upravo bio vratio iz Rima, gdje je sigurno imao prilike da vidi neke upravo tada otkrivene helenističke primjere vajarstva. Herojske razmere, izuzetne lepote proporcija, snaga i napregnuta zapremljena helenističkog oblika postali su deo Michelangelovog stila, a pre njega i renesansne umetnosti uopšte. Ipak, David se nikako ne bi mogao smatrati antičkom statuom. U helenističkim delima telo se akcijom oslobađa duševnih emocija, dok David, smiren i napregnut, istovremeno prikazuje radnju umirovanja, tako karakterističnu za Michelangelo. Michelangelovo stručno poznavanje ljudske anatomije je očigledno u statui Davida, mada proporcionalno gledano, glava je veća, a ruke su duže u odnosu na telo. Objašnjenje za tu činjenicu leži u tome da je David bio predviđen za krov Firenzinske katedrale, tako da bi preuveličavanje glave i ruku omogućilo lakše prepoznavanje i posmatranje iz daljine.

0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je pismo zahvalnosti predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću nakon bilateralne posete Crne Gore i učešća na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, saopšteno iz kabineta predsjednika. Macron je zahvalio Milatoviću na izuzetnom prijemu koji je ukazan njemu i članovima francuske delegacije, ističući da je tokom posete posebno cenio otvoren dijalog i brojne prilike za razmenu mišljenja. Francuski predsjednik je poručio da će ta zemlja nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u završnoj fazi procesa sa pristupanja Evropskoj uniji.
4: Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema Evropskoj uniji, sprovedena u okviru programa V Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Evropske unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za član u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka.
3: Crna Gora i Australija imaju mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje sa posebnim fokusom na privlačenje investicija, razvoj trgovinske razmene, povezivanje privrednika kao i jačanje institucionalne saradnje, ocenili su predstavnici Crnogorsko-Australijske privredne komore. Osnivači komore Petar Tomašević i Marko Lopičić sastali su se u Beogradu sa ambasadorom Australije na nerezidentnoj osnovi, Peterom Trasvelom, kojeg su upoznali sa osnivanjem i početkom rada Crnogorsko-Australijske privredne komore, njenom misijom, ciljevima i planiranim aktivnostima. Partnerstvo Uprave policije Crne Gore i Savezne policije Nemačke predstavlja primjer uspješne međunarodne saradnje uz zajedničku opredeljenost za dalje jačanje kapaciteta i odlučnu borbu protiv svih oblika organizovanog i prekograničnog kriminala, zaključeno je na sastanku direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i pomoćnika direktora za sektor granične policije Dejana Bojića sa oficirom za vezu Savezne policije Nemačke Florianom Wedekindom.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će ta zemlja nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je pismo zahvalnosti predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću nakon bilateralne posete Crnoj Gori i učešća na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Macron je zahvalio Milatoviću na izuzetnom prijemu koji je ukazan njemu i članovima francuske delegacije, ističući da je tokom posete posebno cenio otvoren dijalog i brojne prilike za razmenu mišljenja. Opšta bolnica u Bijelom Polju od danas je bogatija za još jednu intervenciju, laparoskopsku operaciju iz oblasti urologije. U buduće će biti jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj će se raditi ove zahtevne operacije. Prvi zahvat kod 53-godišnjeg pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije. 19. međunarodna letnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković otvorena je u Vladinom domu na Cetinju, okupljajući mlade diplomate i diplomatkinje iz 48 zemalja sveta. Na svečanom otvaranju govorili su potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović i stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova. Ibrahimović je istakao da je škola koja je pre gotovo dve decenije pokrenula sa ciljem jačanja regionalne saradnje, danas izrasla u globalnu platformu za povezivanje budućih lidera međunarodnih odnosa. Tehnički timovi SAD-a i Irana nastavili su razgovore u Švajcarskoj. SAD su izdale opštu licencu Iranu za prodaju nafte. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreuz potpuno otvoren i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o izmenama državnog budžeta za ovu godinu, kojim se izdvajanja za sektor bezbednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi eura.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljivo oblačno, vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najčešće severni, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za pojavu kratkotrajne kiše. Vetar uglavnom slab do umeren, promenljiv. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za pojavu kratkotrajne kiše. Vetar uglavnom slab do umeren, promenljiv. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
5: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
1: Boje od poverenja.
6: TDI Radio.
7: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: TDI Radija. Uprava carina saopštila je da je tokom 22. juna došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji uspostavljen je redovan rad sistema dok se tranzitni postupci odvijaju bez prekida. Požar koji je sinoć izbio u pograničnom području između Hrvatske i Crne Gore zahvatio je šumski predeo u blizini granice, a vatrogasne ekipe prate razvoj situacije na nepristupačnom terenu, piše Dubrovački dnevnik. Prema informacijama hrvatskih vatrogasnih službi, požar je aktivan na području uz crnogorsku granicu, a jedan njegov krak proširio se i na hrvatsku teritoriju. Županijski vatrogasni komandir Stjepan Simović saopštio je da je požar u Crnoj Gori izazvao udar groma, nakon što se vatra proširila prema susednoj zemlji. Opšta bolnica u Bijelom Polju od danas je bogatija za još jednu intervenciju, laparoskopsku operaciju iz oblasti urologije. U buduće će biti jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj će se raditi ove zahtevne operacije. Prvi zahvat kod 53-godišnjeg pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije. U Vašingtonu je počela nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Cene nafte ostvarile su blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za $73 po barelu, a cena Brent nafte za $77. Ovo je najniži nivo cena u poslednja tri meseca, zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi sa snabdevanjem. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o izmenama državnog budžeta za ovu godinu, kojim se izdvajanja za sektor bezbednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi evra. PVO Ukrajine neutralisala je 118 od 135 dronova koje su ruske snage koristile za napad tokom noći, objavila je ukrajinska vojska.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljivo oblačno, vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najčešće je severni, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI. TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za pojavu kratkotrajne kiše. Vetar uglavnom slab do umeren, promenljiv. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: dana TDI Radija. TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za pojavu kratkotrajne kiše. Vetar uglavnom slab do umeren, promenljiv. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
1: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za pojavu kratkotrajne kiše. Vetar uglavnom slab do umeren, promenljiv. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.

0: RDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
0: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
0: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: 20.
1: 20.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
1: Marketing. TDI.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite strani

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: www.triplem.me.
7: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, dobro večer. Ritam dana je u toku, pa kako ste, šta radite? Jesmo li u fazonu da spavamo ili idemo malo negde da se vozikamo? A ako se trenutno vozimo i negde smo na putu, pa ajde da vidimo šta imaju da kažu iz Automoto Saveza, naravno da li ima nekih radova na putu i kakva je, da kažemo, trenutna situacija što se tiče radova. Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, na pojedinim deonicama važi izmenjen režim vožnje, a neophodno je poštovati i postavljene signalizacije. Naravno, mi to poštujemo, pa nemamo brige dok se vozimo. Ajde da vidimo sad gdje se to sve vrše radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, gdje spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tona od 4.3.2026. godine pa do završetka radova. A za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 ujutru sve do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 30.6.2026. godine. A u toku i rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. Isto tako u periodu od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru pa sve do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A od 23.6. pa sve do 27.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 3 popodne odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Danilograd-Čevo. Isto tako, do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak, petak u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne. Tako da ljudi, ako smo trenutno na putu, Ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju. Tu smo sa vama sve do 4, pa ajmo da nastavimo u dobrom vajbu i laganom ritmu. I stiže nam jedan ozbiljan hit upravo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Inženjer Radovan na demontaži provodnika Žabljeg Pljevlja na magistralnom putu deonica Mijaković i Đurđevića Tara. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24.6.2026. godine na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zona isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvrč, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuričev Vlaz u levoj kolovoznoj traci, a tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmenjen režim rada odvijanja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će se voziti ponovo usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj i teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 7 sati popodne pa do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva, a što se dalje tiče, u periodu od 15.6. pa do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, to su laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto sad znamo, Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.